Das de gréste Musikkonkurs op der Welt. De Eurovision Song Contest kurz ESC feiert es vor 70 Joer. 1956 springte, wie in Demols nach geheescht huet, Grand Prix Eurovision de la Chanson eng sëllesche Lernermusiker am Millioune Spektateuren zu summen. Moll glamouréis, moll skurril an noch ëmmerem ëmstritten. Am matten dran Lützebusch. De klenge Grand Duché huet mat singe fënne Victoiren eng ziemlich gross Geschicht op der ESC-Bühne. An no enger iwwer 30 Joer langer Paus waret jo 2024 fir Lützebusch nies de Retour op d'Eurovision. Sophie Schröder mat engem Rückblick op 7 Jozenkten ESC-Geschicht.